0: ايوه شفيته
1: موسيقى عبد الله تمام
0: איזה כיף, תענוג גדול, תודה רבה שבאת להתארח אצלנו.
1: Thank you darling, where is the limousine? Is outside?